0: Kar ni pa še bo, ja.
1: 0-4-5-9-5-9-5-9-5 pa 0-3-1-3-3-2-2-1-1 za SMS-e.
0: A me sploh rabiš?
1: A če jaz tebi rabim? Seveda te rabim. Kako bi jaz... Mislim, kako bi ti brez mene, a ne?
0: Ja.
1: A veš, ja, mislim... Ne, kaj bi mi brez nas?

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
3: Ona je to sladka krava, ki me prebudi.
1: Dobro jutro.

0: počitnice.
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: super.
1: Zdaj nekaj na.
2: Hola, počitnice.
3: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Ne, ne, ne, ne.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: Smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.